زانی تاک و خێزانی هەموو مرۆڤێکی بە ویژدانی زیندوو بینیوەتەوە. لە ڕاستیدا بەخشین نەک هەر وەک وشە، بەڵکو وەک حاڵەتێک کە دەکرێ بڵین هیچ مرۆڤێک نییە لە ژیانیدا تووشی نەهاتبێ و ئەزموونی نەکردبێ. هەر بۆیە لە ژیانی مرۆڤی باوەڕدار وەک مەزنترین و بەبایەخترین سوژە بۆتە هێما و هەستبزوێنی هەموو مرۆڤێکی باوەڕدار. هەر لە لای گەنجی ئەوینداری کۆمەڵگەوە بگرە تا دەگاتە پیرێکی بە ساڵاچوو و بەگشتی. بەخشین پرۆسەیەکە مرۆڤ دەباتە مەملەکەتی ئەوین و حاڵەتی گەشەکردنی ڕۆح و سڕینەوەی غەمی ڕابردوو بە جۆرێک تێکەڵبوونە لەگەڵ ڕەوتی ژیان و مسۆگەرکردنی یەکێتی و بەیەکەوە ژیان. خۆقێنەری جیهان داوای لە مرۆڤی باوەڕدار کردووە ببەخشێ لەوەی پێیداوە. ئاشکرایە هەموو ئەوەی هەمانە و هەموو بوونەوەر تەنیا مولکی

ڕەکەیوتی جا باوکە گیان تۆ لەگەڵم دەیت بۆ ئەو شارە دوورە لوقمان وتی بەڵێ چۆن حەزەکەی باوا بێت جگەرگۆشەکەم لوقمان و کوڕەکەی خۆیان کۆ کردەوە و ئامادەی سەفەر بوون و توێشوی پێویستیان ئامادە کرد لە نان و ئاو و هەر یەکێکیان ئەسپێکی باشی زین کرد و کەوتنە ڕێ بەڵام پاش سەفەرێکی چەند شەو و ڕۆژی کە بە تەواوەتی ماندوو ببوون بەهۆی بڕینی ئەو ڕێیە دوورە سەختەوە کەچی هەر نەگەیشتنە جێ و لەوەش ناخۆشتر بۆیان ئەوە بوو کە ئاوەکەیان تەواو بوو نانەکەشیان زۆر کەم ببووە گەرمای زۆر ماندووی کردبوون و تینوێتی زۆری بۆ هێنابوون ئەسپەکانیان هاتن بە چۆکدا و نەیانتوانی چیتر هەڵیان بگرن بۆیە ناچار بوون ئەسپەکانیان لەو دەشتە بەجێ بهێڵن ماوەیەکی زۆریش بەپێ ڕێیان کرد بەڵام حاڵیان زۆر شلۆق و نالەبار بوو لە دوورەوە دووکەڵ و گەردەلوولێکیان بەدی کرد لوقمان بە کوڕەکەی وت ڕۆڵە ئەو دووکەڵە نیشانەی ئاوەدانیە پشتیوان بەخوا بەم نزیکانە پێی ئەگەین ئەوە شارەکەیە کە باسم کرد بەم شێوەیە کەمێک هیوایان هاتەوە بەر و گوڕیان تێهاتەوە و کەوتنە ڕێ بەرەو شارەکە بەڵام ئێسقانێکی زۆر تیژ کە لە زەویەکەدا بەلاری کەوتبوو چەقی بەپێی کوڕەکەی لوقماندا و لەسەری پێیەوە دەرچوو ئەوەندە ئازاری هەبوو لە هۆش خۆی چوو لەم کاتەدا لوقمان وەک باوکێکی دڵسۆز و بەسۆز زۆر ناڕەحەت بوو بە ددانەکانی ئیسقانەکەی لەپێی کوڕەکەی دەرهێنا و پاشان پارچەی قوماشی لە مێزەرەکەی سەری کردەوە و قاچی کوڕەکەی پێپێچا و سەری کوڕەکەی خستە سەرڕانی و دەستی کرد بە گریان لەم کاتەدا چەند دڵۆپە فەرمێسکێکی گەرم کەوتە سەر ڕووەتی کوڕەکەی بۆیە کوڕەکەی بە ئاگا هاتەوە و چاوی هەڵبڕی و بینیوە باوکی زۆر بێتاقەتە و ئەگری وتی ئای باوکە ئەوە توی دوا بێتاقەت بوویت وەگری مەگەر تۆ نەدوت هەر بەڵاو ناڕەحەتیەک بێت بەسەر مرۆڤدا ئەوە خێری تایە یان لەوانەیە خوای گەورە بەڵایەکی تری لێ لابدات ئەی ئیتر تۆ بۆچی ئەگریت و بێتاقەتی باوکی وتی ڕۆڵە جان بۆ تۆ ئەگریم و خەفەت بۆ تۆ ئەخۆم کە قاچت تووشی ئەم ئازارە بووە ئێستاش سوورم لەسەر ئەم قەناعەتەی خۆم کە ئەم بەڵاو تاقیکردنەوەیە خێری تایە لەوانەیە لە بەڵایەکی گەورەتر ڕزگارمان بووبێت ئەوە شارەکە نزیکە و وردە وردە ئەڕۆین خوا گەورەیە ڕۆڵە جان با بکەوینە ڕێ لەم کاتەدا لوقمان تەماشای کرد هیچ نیشانەیەکی ئاوەدانی و دووکەڵی بەدی نەکرد سەری سوڕمە و بە کوڕەکەی وت ڕۆڵە بەخوا سەیرە خۆ هیچ شتێک بەدی ناکەم ئەوە چییە لەم کاتەدا کە لوقمان و کوڕەکەی ئەبلەق بوون و نەیان دەزانی چی بەدی بکەن لە دوورەوە ئەسپسوارێکیان بینی کە زۆر بە خێرایی غاری دەکرد و دەڕۆشت و جلێکی سەرتاپا سپی لەبەردا بوو لە دوورەوە بانگی کرد تۆ لوقمانی لوقمان بە سورسوڵمانێکەوە وتی بەڵێ من لوقمانم ئەسپسوارەکە وتی کوڕەکەت چۆنە ئەوە باسی چی دەکات لوقمان وتی تۆ چیت من تۆ ناناسم و ناتبینم ئەسپسوارەکە وتی من جبریلم من تەنها پەیامبەرێکی گەورە یان فریشتەیەکی نزیک لە خواوە نەبێت نامبینێت ئەگەر وانە بوایە دەتبینیم لوقمان وتی دەزانی کوڕەکەم باسی چی کردووە جبریل وتی نازانم کوڕەکەت باسی چی کردووە بەڵام من زۆر لە خوا پاڕامەوە کەپتان پارێزێت و نەگەنە ناو ئەم شارە چونکە خوای گەورە منی نارد ژێرە و ژوور و وێرانم کرد چونکە سەرپێچی پێغەمبەرەکەیان کرد لوقمان وتی باشە چۆن ڕزگارمان بوو جبریل وتی پاڕامەوە داوام لە خوای گەورە کرد کە تووشی شتێکتان بکات و بەهۆی ئەوەوە دوا بکەون و نەچنە ناو شارەکە ئەگەر نا ئێوەش وەکو خەڵکی ئەو شارە و دەوروبەری لەناو دەچوون وا دیارە برینداربوونی قاچی کوڕەکەت دوای خستوون و ڕزگارتان بوو تۆش بە نیەتی شیفا دەستبێنە بە قاچی کوڕەکەتدا و ناوی خوا بەسە خواردن و خواردنەوەکان بخۆنەوە و خواش بەرەکەتی تێدەکات و بگەڕێنەوە بۆ شارەکەی خۆتان جبریل ئەمەی وتو لە بەرچاوون بوو کوڕەکەی لوقمان وتی بەخوا باوکە سەیرە باش بوو تێکەڵ بە خەڵکی ئەو شارە نەبووین ئەگینا ئێمەش لە ناوە چووین لوقمان وتی ئەها کوڕی خۆم بە چاوی خۆت بینیت و بەگوێی خۆت بیستت کە خوا چۆن بەزەیی پیاماندا هاتەوە دەزانی ئەگەر مرۆڤ لە کاتی خۆشیدا خوای لەیاد بێت ئەوە لە کاتی ناخۆشیدا خوای گەورە یادی دەکات و بەهانایەوە دەچێت خوای گەورە جڵە و شل دەکات بۆ ستەمکاران بەڵام لەیادیان ناکات کە کاتی خۆی هات لە ناویانە بات کوڕم
اوش بزا

ئێمە مسلمانین و بەندەی خوین دەبێت ڕازی بین بە هەموو ئەو قەزا و قەدەرانەی کە خوای گەورە دەیهێنێتە ڕێمان ئەوە هەمووی خێرە و پاداشتی لەسەر وەرەگرین کوڕەکەی وتی باوکی گیان ئێستا ڕاستی قسەکانتم بۆ دەرکەوتو تێگەیشتم پشت بەخوا لە قسەکانی تۆ دەرناچم

سودەکانی سەلاوات لە دیاری پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لە دوو توێی سەرجەم فەرموودە سایە حەسەنەکاندا باسی گەورەی سەلاوادان لە دیاری پێغەمبەر سڵی الله عەلەیهی وەسەلام بەم جۆرە کراوە گەر دەتەوێ دەپلە بەدەست بێنی و دەگوناهت بۆ بسڕێتەوە دەدەرجە بەرز بکرێتەوە و دەسەڵواتی خوای گەورە تەبارکە و تەعالە بۆ خۆت مسۆگەر بکەی سەڵوات بدە لە دیاری پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام من سەلا عەلەیە من ئومەتی سەلاتەن موخلیسەن من قەلبێه هەر کەسێ لە ئومەتەکەم دڵسۆزانە لەبەر خوا لە ناخی دەروونیەوە گەر یەک سەڵوات بۆ من بنێرێ خودای گەورە دەسەڵواتی بۆ نەرێ دەنێرێ واتە دە هێندەی جاران بەرزی دەکا و خۆشی خۆشویسی دەکا لای خۆی و پایە بەرزی دەکات و هەروەها خودای گەورە دەچاکەی بۆ دەنووسێ دەگوناهی بۆ دەسڕێتەوە و دەدەرجەش بەرزی دەکاتەوە گەر دەتەوێ سەلامی خودا بۆ خۆت مسۆگەر بکەی سەڵوات و سەلام بنێرە بۆ پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و عەلا ئالیهی وەسەلەم گەر خودا سڵاوی لە نێرراوانی خۆی کردبێ لە بەهەشتدا کەواتە تۆش ئینشاء الله ئەو سەلامەت پێدەگا لە حەدیثە قودسیەکەیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەلاتو وەسەلام فەرمێ مەلائیکەیەکی خوا هات و پێی وتم خودای گەورە پێت دەڵێ ئەلا یورضیک ئایا ڕازی نابیت هەر کەسێ سەڵوات لە بۆ تۆ بنێرێ منیش سەڵواتی بۆ بنێرم وەلا سەلەمە عەلەیکە ئەحەد ئیلا سەلەمتو عەلەیه و هەر کەسێ سەلام بۆ تۆ بنێرێ سەلامی منیشی پێ بۆ دەنێرێت واتە خودای گەورە سەلامەتی دەکا لە هەموو ئەو کێشە و گرفتانەی کە لە پێش لە ڕێگەیەتی لە دنیا و قیامەتا و پایە بەرزی دەکا گەر دەتەوێ دوعای جبریل سڵاوی جبریل بۆ خۆت مسۆگەر بکەی عەلەیهی سەلام سەڵوات لە دیاری پێغەمبەرەکەت بدە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم جبریل هاتە لە لای پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و فەرمووی من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه هر کسی صلوات توب دای پیغمبر اخوا منیش صلواتی بو دنیرم و تدعای پیبرزی بو کم لای اخوا و هر کسی صلاو بو توب نیره منیش صلای خومی بو دنیرم افرمی منیش سجده شکرم بر بو خواهی گوره تبارک و تعالی گرده تبیت همو ملائکه کانی خدا دعای خیر بۆ تۆ بکەن سەڵوات بدە لە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ما من عەبد یوسەلی عەلەی ئیلا سەلەت عەلەیهی المەلائیکەتو ما سەلی عەلەی هەر بەندێک سەڵاوات بۆ من بنێرێ و لە بنیردات سەرجەم مەلائیکەکانی خودا سەڵواتی لە دیار دەدەن واتە دعای خێری بۆ بکەن لای خوای گەورە تەبارک و تەعالی گەر دەتەوێت ڕێگەی بەهەشتی لێو نەبێ سەڵوات لە دیاری پێغەمبەر بە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم من ذوکرت عنده فلم یصلی علی خطئ طریق الجنه هەر کەسێ ناوی منی لابرا و سەڵواتم لە دیار نەدا ڕێگەی بەهەشتی لە خۆی ون کردووە من ینسى الصلاه علی خطئ طریق الجنه لە ڕوایەتێکە ئەبواب الجنه هر کسی لبیری بشه و صلوات دیاری من ندا درگا کانی بهشتی لخوی ون کردوه

دەدەین محازە دەدەی خێر دەکەی هەرچی دەکەی خۆشی دەردەبڕی هەموو ڕێگا پێدراوە. بەڵام ئایە ئەوانەی کە ئێستا ئێمە بەرامبەر بە پێغەمبەر دەیکەین سەلی الله علیه وسلم ئەوە وایە إذا كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه أجر تو رازكي أم رازكم إما رازكين في غمر من خوش دوي إتعايدكين سوكا كسي بري كسيك بخوش دوي دائما شون كوتي أو دوي بقصيدك ليدا نابر ها أو دنيا يكان دبين سون لقورة كان إخوان شو روش دخن سريك پاسوانيان ليدكن ديان پارزن خويان بو بخدكن ئێمەش ئەگەر پێغەمبەرمان خۆش بوێ سەلی الله علیه وسلم ئەگەر مقارنێ بکەین لە بەینی زانایانی ئومەتی پێغەمبەر پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فەرموویەتی میراتگران میراتگرانی پێغەمبەر عولەمان ئەو میراتەش دینار و درهەم نیە علمە. ئایا ئێمە ئەگەر بۆ خۆمان ئێستا مقارنێ بکەین میراتگری پێغەمبەری سەلی الله علیه وسلم کاتی کە لە ڕۆژی مەولودا مەولود بۆ پێغەمبەر دەکەین سەلی الله علیه وسلم بە قوربانت بن فیداکە یا رەسول الله وایە وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین دەخوێنینەوە. ئیخۆ پێغەمبەریش خوای گەورە پێی فەرمۆ یا ئەیوها النەبی جاهید الکفار والمنافقین واغلظ عەلەیهم. ئێ بۆ باسی ئەوە ناکەین، بۆ باسی جانیبی ئەوەی ناکەی کە پێغەمبەر خوای رەب العالەمین پێی دەفەرمێ سەلی الله علیه وسلم ئەی پێغەمبەر جیهاد کە لەگە کافرەکان لەگە منافقەکان ئەستور بە لەگەریان بە شێوەیەکی واکە بەهێز و بە قووەتەوە وەغلوظ عەلەیهم مەئواهم جەهەنەم و بیئس المەسیر جێگای کافرەکان و منافقەکان ئەوە دۆزەخە و خراپترین شوێنن. باسی وەلاو بەڕای پێغەمبەر دەکەین کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم کاتێک قەومەکەی دەچنە لای ئەبو تالیب پێی دەڵێن بە برازایەکەت بڵێ باشە ژنی جوانی دەوێ ئافرەتی جوان باشترینی دەدەینێ ماڵی دەوێ دەیکێنە دەوڵەمەندترین کەس ملکی دنیای دەوێ مەلەک ناهو دەیکێنە مەلیک. ئەبو تالیبیش دەڵێ ئەوە قەومەکەت ئەو داوایان کرد دەفەرمێ عامە ئەی مامە وەڵاهی ئەگەر ڕۆژ بەلای بنباڵی ڕاستەمدا بنێن و مانجیش لا ئیچەپەم و هەرچی هەیە بۆم بکەن ئەمن هیچم ناوێ یان لەسەر ئەو دینە تەواوی دەکەم یان دەڕۆم یان لە پێناویدا دەڕۆم. ئایا ئێمە ئەو هەمان کردووە؟ بازگانەکانمان بە ڕۆژ مەولود دەکاشێت تەختی دادەنێ دوو لە چاکەکانیان سبێنێ سۆن قۆڵی خەڵکی ببڕێ تۆ پێغەمبەرت خۆش دەوێ سەلی الله علیه وسلم ڕئیس حیزبەکان لە ڕۆژی مەولوددا دێنە ناو خەڵکی. ئێ باشە مادەم پێغەمبەرتان خۆش دەوێت لە بەخاتری پێغەمبەر مافی خەڵکی بدەن لەبەر مافی لەبەر خۆشەویستی پێغەمبەر ئەگەر ڕاستە ئی هەمومان نەکچینێ کودووی پێ هاکەدا بڕۆ دووی دواوە تخوا ئەوە ڕێز دێنانە لە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم کە تۆ بێی ئافرەت بوو پیاو تێکەڵ بکا و ئافرەت دەفەی لێ بدا و شیعاری بەرزکاتەوە هەر بەخۆی پێغەمبەر نەهی لە تۆ کردو بچێت ناو هەم پیاوە. دوای ئەوە ئاسن خواردن لە هەدی پێغەمبەرە سەلی الله علیه وسلم. پێغەمبەر پێت دەفەرمێت تەنەظەفوو فەئینە الئیسلام نەظیف پاک بن لەبەر ئەوەی ئیسلام پاکە. بەس شوێنی ئەو ڕۆژەی کە بەخۆیان بەناوی مەولودەوە تەبەن خەڵکی چاک و خەڵکی دڵسۆز و خەڵکی بەنیەتی پاک شنێوە ئەی دوای خۆت بۆ پاناکەیەوە خۆ پێغەمبەر پێت دەفەرمێت پاک بە تخواوە کاری ئینسانی موسڵمانە کەسێکە ئیتیباع لە پێغەمبەر بکە سەلی الله تەعالی علیه وسلم جاتوە ئەوە ئێمە کاتێک کە دەبێت لەو مانگەدا بۆ خۆمان دابچینەوە هەمومان بزانین پێغەمبەر ئەوانەی سەلی الله علیه وسلم تربیەی نەفسی کرد لەسەر چی؟ لەسەر ئەخلاقی بەرز. هەموو سەحابەی بەڕێز ئەخلاقیان لە قیمەدا بووە. ئەتۆ بەتەمای ئەمن و جەنابت بەتەمان بەیەک ڕۆژدا لە ساڵێکدا ساڵەکەش لە ڕۆژێکدا لە ڕۆژێک تەجەمموعێ کە زۆربەی منکەری تێدایە زۆربەی بێشەرعی تێدایە کە خوا پیڕازی نیە پێغەمبەر حاشای لێ دەکا سەلی الله علیه وسلم ئیتر مافی پێغەمبەر بەوە دەدەی ئەی ئەگە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم خۆشمان دەوێ ئەو هەموو ئیهانە چیە بە ئیسلام و بە سەحابە و بە قورئان و بە سەحابە بەڕێزەکان و بە دایکانی ئیمانداران دەکرێ. یعنی شاعیر جوانی فەرموو ئیذا کان حبک صادقا لأطعته ئن المحب لمن یحب مطیعه خوا ئەوەی لە ئێمە دەوێ کە ئێمە ڕازگۆ بین لەگە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم ئەو جیلەی پێغەمبەر پەروەردەی کرد لە ئەمانەتدا
همو امانتیان ده پارس ل رازگوی ده زور زور رازگو بون ل بخشین ده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ایثار ایثار شد بخوی پیوستی بو بلان دیده ببرای که اموان لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه هیچ کس له ایمان کی تواون یتا کو بو خو سی پی خوشه بو برا ایمان دار شی اوها اما نه هم هدی پیغمبره صلی الله علیه و سلم نگتو بی بروج ل روج کیجدا بمشتانه ک براستی بدا خوا هند شد دبینی ک همی مخالفه ل نهزی پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم داوا قران پیمان ده فرمی درباره پیغمبر او هر واشته شوانیه بریب کی تو حفتا پاقلاوم خواردو لا خوشی در بریم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو او قرآن پی ما دفع او ای پیغمبر بوی هناون صلی الله علیه و سلم ایو بیگرن دستی پی بگرن دست او ای که پیغمبر نهی لیه کردو فرمیتی دور بن لی قد غی کردو ایوش دور بن لی اما معنای او ای تو پیغمبر خوش دوی صلی الله علیه و سلم او معنای او یک امن لقال او مولودا راز دکم که خوشی در دبرم که حقیقه مو معنا قل بفضل الله و برحمتي فبذلك فليفرحوا گورترین نعمت که خواله گیم کردو نردنی پیغمبره صلی الله علیه و سلم زور زور مشروعه به خوشی وشتی پیغمبر بو یادی خوشی در بری خیر دکی صدقه دکی بلم لهمو گرینتر و ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنا ویتی دستی پی بگرا او پیغمبر فرمیتی دور به دور بلی ها صحابه تناند روشتنیان هستانیان دانشتنیان همی اقتداء به پیغمبر صلی الله علیه و سلم زاری و ایما اشتکان من مخالفه لقل قسکان من قسا لقل عمل یقولون دول رب رسان و قومان لیهاتو درباری دور وکان خوای گور ده فرمی یقولون بی افواه ما ليس في قلوبهم او به زمان دیرین اول دل یاندانی کواته ایمه گرینجی لو دایا لا اقتدا کردن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم او نفسانی که پیغمبر تسکی کردن او که خوای گور ده فرمی قد افلح من زکاها وقد خاب من دسا پرستی او سر کو تو نفسی خو ل گناه اتو اگر پیغمبر ما خوش دی گناه مکه او کاتی دبی خوش استی پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم اگر یم پیغمبر ما خوش دی سنت کان زی بز کن او کاتی پیغمبر خوش دی شفاعت من بود کان قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله اما حسما بهانه بو کز نیشتو خوی رب العالمین به پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و سلم تو بل ای محمد صلى الله على محمد اگر اي وراز دكن خواتان خوش دوي فاتبعوني او تو خوش وسني الله لا اتباع پیغمبر صلى الله عليه وسلم اطيع الله واطيع الرسول ومن يعص الله ورسوله ابزا پیغمبر يما صلى الله عليه وسلم بيستي بهند شدنيا بيستي او بخوي گوريه يما خوما بيو گوره دكين خير رب العالمين ده فمي ورفعنا لك ذكرك اي محمد صلى الله عليه وسلم نايتو من برس كرتو روز جبريل ده سيت لايت يا غمر صلى الله عليه وسلم والله يا محمد اتدري بماذا رفع الله اسمك ذكرك ده زاني خوا نايتو شلون برس كرتو ده فرمي الله اعلم يا جبريل خوا ده زاني اي جبريل ده فرمي خير رب العالمين ده فرمي رفعت اسم محمد لا يذكر اسمي الا ومعه اسم ذا فرمي اوها برزم كردوتا والنايب من نايا الا نايب محمد الا قال صلى الله عليه وسلم كان فرزد لي اشهد ان لا اله الا الله اجرنا لي وان محمد رسول الله بانك التواوني قامت دكي اجرنا لي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله تواوني كلا دايك ذبي بان بجد دادري كدمري حر اوكاتي تلقيني لا اله الا الله باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکاتی زندو بونه واش کواته ام برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم له مو دنیا له مو عالم تنانت اسانق لبلاد مسلمانه کان ولاتی مسلمانه لنا او کافر کانش درجه یکم لنا او
ناوی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم تا استا لا احصائیه 35 میلیون کز سر ارز ناوی محمد صلی الله علی محمد کات اخوانه یبرس کلو دو بلام امه بخومن لا اقتداء کردن لا پیغمبر سر کوتو د بین قازان زکه و ان تطیعوه تهتدوا خو گورو من لبکا کایما جورای لی پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم یا الله لذ پارینوا لغنها کان من خوش بی لغنای مودای کو باب من خوش بی لغنای مردو کان من خوش بی رحم بزین دو کان من کی شفای نه خوشا کان من منی متایبت یو نه خوشانه ک داوان کردو یا الله شفای ام بوبلری کس شان لو رو داوی کز زان دیار لا جر عایس او دیرو بهوش دعای بو کن خوای گور شفای بوبلری شفا بو برانش کو هندش ک داوان کردو کنا خوشانه عملیات دکره خوش شفای ام بوبلری خوای گور شفا بو مسلم الله قادر بنری ک ماوی کلیمه دابر ول مالو نه خوشا خواهی گر شفا بایش بینیاری و بیت او نامان. خواهی گر هر کسی ل مسلمانان هر نخورشی چی شفا بود میری. یاربی خواه لجنها کار من خوش بی. لجنها مذاکو باب من خوش بی. لجنها مردو کار من خوش بی. رحم بزین دو کار من کی. شفای نخورش کار من میری. یاربی ام زمعی ل مالی تو نیاز دکن زمع دکن زمع دکن قرآن دخوینی. ذکر دکن تنان اگر دور کعد نیاز دکن لجنها من خوش بی. ام زمعی ل مالی تو نلم روز مبارک کد سین دل. یا الله زایزی ل خوش بوند به مذاهی. یا ربی خواه رحم بپیر کار ممکن، هدایتی گنج کار ممکن، خوشک کار من دام زر و دافوش را وکی، کسانی قرضار یا الله قرضیان لسر دفع کی، کسانی بیم دال مدالیان پی بخشی، کسانی بیه سکنه بیان که بخوان سکنه خود، یا ربی هر کسی چشی چی باید سر سر کی، عاقبت خیر ممکن، یا ربی خواه لجنها کار من خوش بی، لب دپاره نو یا الله، ولایتیم کردستانیم نشتمانیم شاریم لگ شاری مسلمانان پارزی، یا ربی خواه مسلمانانی سو سوا سرکوت کی مسلمانانی برامان له شونه که ظلمیان لذکر یا رب سرکوت یام کی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه